0: Dali kaayong muhubag ang tonsil sa among anak, basta makakaon og tamis. Halos sagunson ang mga pagbalik-balik sa doktor namo matag-higayon nga maghubag kini. Hangtod nga miabot ang bata og 3 years old. Nalipay mi sa dihang miingon ang among doktor nga naa sila available nga flu vaccine para sa bata aron dili daling hilantan, ubhon og dili daling taptan og sipon og amo dayon ning gipabaksinan. Ugunya, Han, nakabantay ka sa tong anak ba? Dili naman manghubag ang tonsil niya, no? Bisan og may mga higayon nga makakaon siya tamis.
1: Bitaw, nakabantay ko. Tingalig tungod ni sa flu vaccine?
0: Di ba, para raman ka na aron dili-daling mataptan sa hilanat o buog sipon, Han?
1: O sabi tayo na akong pagtuo.
0: Ah, ang importante, Han, nga dili na ta magsigig balik-balik sa doktor.

Maayo nga daw kanyang tanan nga mga soaking tinpaminaw ni ning handumanan sa sakawil. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Carlo. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. A very special love.

0: Nak, naunsa man ka diha nga naginuktok man ka?
1: Kining man, ako'y pangutanan ni mo ba?
0: Unsa man na?
1: What if na kay friend ba nga na ay dako nga sikreto o kanang nasakpan ni mo pero dili ka makapangutanan niya? Unsa pa yung buhaton?
0: Paaboto ni mo nga mo-open up siya ni mo. Kung dili lang maka-apekto sa iyong friendship, aw, pasagti.
1: Ma,

0: og garong sulay sumpay ni atong sugilanon Esquadro!
1: Why, kalainan ni Major Gaspar ang amahan ni ini nga gihukman sa kamatayon sa Esquadro. Kagkahusap kini nga sa ato pa dili angay nga buhion og dugay ning kalibutan iha aliya. Gikurihian ko lang ang una mong gipamuhong nga nipatay ang Esquadro og usa ka inosente. No, iha aliya. Kagaw ang iyang napatay nga amahan sa laing kagaw nga Major Gaspar.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: pulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingkog ug dugog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdanta karon ang sugilanon, gagipadaka nato sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Neka. Dear Priscilla, maying adlaw ka ninyong tanan. Suking ti paminaw sa kuin ang tulumanon, bagong bayani. Ako si Neka, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nilarga ko sa Hong Kong sa pamasin nga mauni makapausab sa dagan sa kong kinabuhi ug sa kinabuhi sa kong pamilya. Nagdako ko nga sakto ra ang among kahimtang. Dili mi dato pero dili sa kayo mi pobre. Kamaong mangita og kwarta ang akong amahan kay gusto niyang ihatag ang tanan ni ining panginahanglan kanamo. Sugdan ako akong sugilanon sa naapako sa Pilipinas.

Ako si Sipin, ginaingon, dili ko dahi maayo sa usa ka babae nga sobra kapilian og lalaki, kay mapunta ka sa lalaki nga way ayo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalintan.

0: Salamat isipin nga gisugot na gikuni mo.
1: Tungod kay nakita na ko nga hayag akong ugma kun ikaw ang akong mabana, Darwin.
0: Oo, oy. Hayag kayong imong ugma. Kay dako man kog sweldo sa kumpanya nga akong gitrabuhan.
1: Pero Don Darwin, mo prank ka lang kog sulti nimo ha. Di na baya ko virgin.
0: Naibaw ko nga dili ka na virgin. Bisan dili ka pa mo sulti. Daghan ka na gud laki nga nauyab. Apan manginaot lang ko nga ako na ang katapusang laki nga imong uyabon.
1: Magbinuotan jud ko nimo dong, basta hatagan lang ko nimo sa gusto na kong pangayoon.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagan naman na tong akong paman.

0: Dilang ka matika, Clara. Mao nga, anda mong tagana kung ihatag ni mo ang tanan.
1: Ginahan ko, ano?
0: Kaon pag-ayo o pagpagkabusog yun, ha?
1: Kaya nga naman.
0: Kayo niya, ikaw na sa mga kong kanon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

salamat kani mo Virgo sa imo papadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Simple ra kay imong problema, biyahe imong kapikas, imong ka-live-in and balik sa imong ginikanan. Anyway, dire una kita sa itong mga text messages at 0917-159-5812. Asbon ko, 0917-159-5812.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan. Pilap.